konec svojo ščesce. Prišli dni, kjer cichost nas obnima, najcem pravi slova, schopný son zoznima.